0: 仕事だ、仕事しろ、しっかり働け。
1: 彭总，向您报告一个喜讯。
2: 啊、哦。你是想把这个喜讯烂在肚子里啊？
1: 彭总，芷兰生了。
3: 男娃女娃？
1: 女娃。
3: 太好了，恭喜你啊，喜得千金。
1: 想让你给娃起个名字。
3: 哎呀，不行不行，我现在满脑子都是战士。哎，你太难为我了。
1: 这名字还就得你起。
3: 我们战斗在太行山上，伯承的儿子叫太行，你的娃仍在辽县，又在太行山的北端，孩子们生逢乱世，应该让他们记住父辈们战斗的地方，叫太北如何？
1: 做太北，好，这个名字好。
4: ありがとう。
5: 井上君、
4: そう、
5: はい、君にわざわざ来てもらったのは治安粛清戦の状況を聞きたかったからだ。君は四方八方に情報網を持っている。だから新しい情報があるんではないかと思った。
6: 最近山西省と河北、河南省の境界地帯を回り、詳細な調査を行いました。我々の初歩の統計によれば、我々はすでに第一区に420もの拠点を築いており、平均して6里ごとに一つの拠点があります。大きなものが180、小さなもので240です。さらに新郎民部の道路塹壕は広範囲にわたり八路軍の行動を制御し、特に大阪大越地区では八路軍は現在外部とは隔絶状態にあると言えます。考えますに、奴らを徹底的に殲滅できる日はそう遠くはないでしょう。
5: 井上君、君の話を聞いて私は自信を深めた。
7: 铁路公路交织如网，大大小小的碉堡据点林立。你们看，这张图像什么？
8: 像一张漫天的大网，
7: 又像一个笼子，逼我们做困兽之斗。你们看，这条铁路就像一根根大柱子，而公路呢，就像一条条链子。连接铁路公路的碉堡据点，就像一把把铁锁。如此一来，就变成了一个囚笼。日军的目的是将我们变成待绝之囚，最终凌迟处死。
8: 鬼子的这一招真是凶狠毒辣呀！
9: 师长，最近日军频频出动，对我根据地进行残酷的大扫荡。这作战风格和以往完全不同，烧杀抢掠，残忍至极，所到之处一片废墟，令人目不忍睹啊！
10: 报告，师长，日军的电报破译出来了。
9: 什么情况？
10: 原来日军的华北方面军司令官换将了，换了一套新密码。
7: 换成谁了？
10: 多田骏。
7: 后门的饿狼刚老实点儿，前门的猛虎又来了。
11: 师长，鬼子的囚笼政策也暴露了他们的弱点，就是战线拉得太长，兵源严重不足。
7: 对，就是要抓住敌人的薄弱环节，在白金路上发动一次交通破旗战，将敌人的锁链柱一举砸毁。

目標ガオジャさんコーチ。 報告します。停戦特別隊整列完了ご命令を。マスコ君、八路軍総本部と1291師団指揮本部はこの警告の中にある。いいか、勝敗の行方は今君たちの総計にかかっている。

0: 129師団の活動範囲を把握しました。近い将来には必ず敵を一網打尽にしてみせます。
1: 中国には将を引導すれば馬を言う、賊を討つなら頭を取れという言葉がある。マスカ軍、パンダンホワイ、ゾウチュエン、リュウボウチャン、ダンシャオピン、これらの頭目を始末様へ。天皇陛下のため、大日本帝国のために。
0: はい。
2: 大孫、你确定高平阻击战中裴勇左翼纵队的对面之敌有日军挺进杀入队吗？
3: 肯定没错，而且领头的应该是他们的队长义子忠雄。这个人之前我见过一面，印象太深刻了。
2: 你见过他？什么时候？在哪儿？
3: 二分区成立的时候，挺进杀入队得知邓政委前去参加的消息，跟踪刺杀。您派我去接应邓政委，在半路上我碰到一伙谎称八路军的人，

0: 日本人要采取报复行动，这是必然的。现在八路军总部已经下达第二阶段作战命令，在确定主攻方向的同时，让我们一定要提防敌人的报复，所以我们的情报必须又准确又及时。
1: 思珍，马上就要打大仗了，你得多加小心。大村，你把我调你们科里吧。为什么？我身处在没有硝烟的战场，看见日本人和汉奸，还要点头，还要陪笑。 看见鬼子杀人放火，我还要装作熟视无睹，我受够了，我受够了鬼子的暴行，汉奸的嘴脸。我想你带着我，跟他们真刀真枪的干。
0: 思珍，我理解你。
2: 现在的位置很重要，你得坚持下去，坚持。将军，座りたまえ。将军、この度の 八路軍の大規模な軍事行動により我々が3年かけて築いた交通網拠点が破壊された。奴らは百団大戦と言っているが、我々にとっては和親戦どころではなくなった。そこで私は毎年8月20日を和親戦記念日とすることにした。この教訓恥ずかしめを忘れず敵を倒し天皇陛下に報いなければならん。
3: 総理大門。だがこの度の和親戦で我々の八路に対する兵力の不足が明らかになった。大本営は満州、華中、華南の西洋を寄り過ぎ、河北の八路に退屈することになった。だが他の戦場の兵が来るということは軍人にとって恥だ。そこで 我々の覚悟のせいでもう一度八路を叩く。土下座は無用だ。人を見れば殺せ。覚悟があれば生き払え。食料があれば奪え。最も残酷な三公政策により八路に報復し、八路の拠点を徹底的に叩く。
4: いたします。前方に村落を発見しました。
5: 進め。
4: 前進。はっ。

0: 大田将軍、これは宮沢部隊の敵内部に潜伏している者が入手したものです。
1: 兵工場、
0: この兵工場は現状に守られ、イージェンシェンのファンヤーリンにあり、山間の険しい場所に立っています。兵工場はシュイヤオ兵工場と呼ばれ、月400の補充と弾薬を生産、八路軍本部の河北地区最大の武器弾薬生産地です。今ジューダーパンダホワイ造船も建設を重視しており、視察を繰り返し、八路軍のいわゆる少将の名称生命線と言えます。
1: で、我々はやつらの小中の頭を徹底的に潰して、
2: 総員襲撃準備、総員急げ。

0: 副参谋长，
1: 你刚才在跟谁说话？
0: 黄二妮儿。
1: 黄二妮儿，炊事班的那个。
0: 对，
1: 他都跟你打听什么了？
0: 他在打听部队行动的事。
1: 黄二妮儿。
2: 共産党と八郎軍へ有効に対応するためには情報系統の改良が必要です。専門の組織を設置し人員編成の模式を作り潜入から収集伝達を確立。
3: 今回の作戦任務と八郎軍との接触において観察して分かったことは、奴らの地下行動は実に巧妙で、いかに大きな作戦であっても奴らが実際に動き出す前にはこちらが有効な情報を得ることはできておりません。
4: それも今回の戦いにおいて我々が追いやられた主要原因です。
5: 大本営もこの点については十分理解している。我々に情報収集を深く検討するように督促している。

0: もしもし、井上だ。
1: 先ほど八郎に人身公司屋を攻撃されました。
0: 何？八郎君のどの部隊か詳細分かったか？
1: はい、129師団385旅団です。
0: あの炭鉱は我が軍河北地域の主要資源産線地だ。失うわけにはいかん。すぐに太田将軍へ連絡を出し救援部隊を派遣する。